Gidi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ye nyina ya, ye dia ho to so. Na ka mu ye. O nyimi nyame ya, e bra ho shemu.